0: First civil investiture ceremony for the Padma Awards 2026 was held at Rashtrapati Bhavan on the 25th of May, where President Draupadi Murmu conferred awards upon 66 distinguished personalities in the presence of Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and other union ministers. Today marks the second phase of the investiture ceremony, continuing the tradition of honouring excellence across the nation. At the heart of the Padma Awards lies a unique philosophy. Over the years, the government has increasingly focused on identifying grassroots achievers whose work has created a lasting impact at the local level. The result is a People's Padma, honours that celebrate service, dedication and perseverance, regardless of fame or recognition. Citizens across the country now actively nominate deserving individuals through an open nomination process. This democratization has helped bring national attention to grassroots innovators, tribal artists, environmental champions, educators, healthcare workers, and social reformers who may otherwise have remained unknown outside their communities. Among the recipients this year is Professor Shafi Shauk from Jammu and Kashmir, who has been awarded the Padma Shri for his outstanding contribution to literature and education. A distinguished scholar, linguist, poet, and author, Professor Shauk has dedicated decades to preserving and promoting the Kashmiri language. Through his academic work, writings, and literary contributions, he has helped strengthen the cultural and linguistic heritage of Kashmir. His recognition reflects the importance of preserving India's rich diversity of languages and traditions. Speaking exclusively to Akashwani, this is what he said.
1: Kashmiri zaban ka pehla grammar likha jab main college mein tha. College mein hi maine pehli baar ek journal bhi start kiya. Khud hi apne haath se kalam se likhta tha. Uska naam tha Ash. Aur phir Lal Chowk mein aakar Shopian se Anannak se Lal Chowk mein wo bechta. میں تو اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی انہی دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تو انہی دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا اور جب میں انگلش میں سے مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا پہلا ریگولر کشمیری ٹیچر حالانکہ کشمیری میں میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی لیکن میری کتابیں تھیں
0: Another inspiring recipient is Nilesh Manlewala from Gujarat, who has received the Padma Shri for his remarkable contribution to organ donation awareness. For over two decades, Manlewala has worked tirelessly to promote organ donation and encourage families to support life-saving transplants. His efforts have played a major role in facilitating thousands of organ donations and helping patients receive a second chance at life. His work stands as a powerful example of how one individual's commitment can transform an entire social movement. Let's listen to what he said, speaking exclusively to Akashwani News.
2: Yeh sabse bada award tha. آج بھی میں یہی کہتا ہوں آج پدم شری آنے کے بعد میں بھی میں نے یہی کہا کہ آج بھارت سرکار نے جو ہمیں سنمان دیا ہے یہ سنمان ہے جن برینڈیڈ ویکتی کے پریوار جنوں نے اپنے برینڈیڈ سوجن کے انگوں کے دان کروا کے ہزاروں انگ وفلتا کے مریضوں کو جو نیا جیون دیا ہے ان سبھی کا سنمان ہے آپ سوچو وہ نرنے نہیں لیا ہوتا وہ بیج ہی نہیں بویا ہوتا تو کیا آج وہ بیج وٹ وکش بن پاتا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بیج بویا گیا جو نیو رکھی گئی وہ اتنی مضبوط نیو تھی جو اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوئی آج مضبوط ہے جو بیج بویا بیج آج وٹ وکش بنا اور کتنے لوگوں کو نیا جیون دے رہا ہے تو ہمارے لیے تو جی دیش میں جتنے بھی لوگ یہ پروتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی سنستھائیں یہ پروتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ سبھی کا سنمان ہے میں ایسا ہی مانتا ہوں
0: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is